ye babia wo ye fa ye nsa inka wo na de de pese be ka cho nyina no se aye yi nyakopa ye kakra za dro ma bi na wo ha ba na ma ni ba na wo de twa wo ho na wo timi twa a wo ni ni o me ka cho nyina no se o ko nyini to nyom ha ba ya ro fo to nyom ha o hia ni to nyom ta nyom na wo na ne so ka cho

0: Dame Wa. Se wo kwatia urade na betumi aye. Je je urade wa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye fa ni dia. Oba ma ye na so nye.
1: O se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam.
0: Ma me ka chira wo. Siamo suma posu wa na ka chiro se ye dia betumi atena busiam ni. Obra wo ni bi Yesu.
1: Saye jane chiri wa asundue ni wa wariem
0: ya me pesa me catch on this se wo kwati yesu asundue ni abusue ni
1: o sa wo jane chiri wa ye die ni wa ma wo
0: ma le catch ra wo se wo kwati awurade a wo betumi adiye
1: o sa ye jane chiri wa
0: Aba way be ya den when ya ba. Feurade. Ko kwa bi e ho ma.